handen, hon är absolut med hela dagen. Det är en dejlig pige lilla, hon är gevaldig lige till. Kan ge tvätten pige till och skulle lite mer till lige till. Får ska mig hon frie väl, där har jag stadigväg frie väl. Och lilla, jag går på tog. Det var en söndag klockan två. Att vi tog fast tre flaske på Odila och jag gick. En lyssla flitt och skott i en frö Odila var brum som en tog på en tör på tuffor. En tjus vi fick. Där mötte vi min gamle vän Jens Jansson Stolemager. Och gud var han god stille